0: Bueno, estamos en espera al aire con el prelado de la comunidad armenia en el Uruguay, nuestro querido arzobispo Jacob Kalanjian. Parigue sor, serpazan hair, oknagan, ichpesek. Serpazan hair, galasek.
1: Hair, shot love, galasek. Ayo?
0: Ayo, ayo, himayete gernas, kerknel, kontrem.
1: Ayo, galasem, sezi.
0: Okay.
1: Please, galasek.
0: Ayo, shot hashtag, serpazan hair. Guzein kitnal, aisor gomidasen, masnavor haidakir ma badrastadzenk, vorbesi hishenk mersireli engoroch, karo hekimianim, yev lav kidenk vortun shat modigeir garoin, shat gaharkeir, yev inka kezi shat gaharker. Yete garelie yerguhosk vormezi pohantsets polor lasognerun, khantrem.
1: Sirov. Հարկելի և սիրելի ունգընտիրներ ռադիո Կոմիտասի, արիտը շատ դխուր է անշուշտ, որ պիտի խոսիմ Գարոյի մասին, պարոն Գարո Գարաբեդ Հեքիմյանը բացառիկ անձնավորություն է մեր քաղաքի համար. Ան առաջին օրեն իսկ երբ ոտ տրավ Ուրուգվայի մեր համայնքի մեջ, ամեն ինչ կարծես թե իր շուրջը դարձուց և դարձավ լավ դասյարակ, լավ օղենիշ, լավ օրինակ բոլորին համար. Ես կուզեմ ամենաառաջ ասել, որ ինք այնքան բարի և հավատացյալ զնող կունեցած է, որ ստացած է այդ զնողական դաստիարակությունը, որը շատ կարևոր է, և միշտ իր մեջ քրիստոնյական հավատքը և հայկական ոգին նկատելի էր, ուր որ լար արդեն իր նկարագրով, իր շենշող բնավորությամբ ոգևոր էր բոլորս. Ես պապականի մոտիկ էի իրեն, և շատ նյութերը շուշ կխոսեինք, մանավանդ, որ ինքը Երուսաղեմեն գուկար, այնտեղ մեր կրոնավորները լավ գճանցած էր, բադրիարքայության ներքին ձալքերը շատ լավ գիտեր, և այդ բոլորի մասին կխոսեինք. Ես ալ, երբ որ պամուզեի հասկնալ, իպին գտիմեի. Իսկապես քիչ մարդիկ կային իրենպես, որ գրնային օգտակարը լալ, և եկեցական տեսակետը, և ազգային տեսակետը, մշակութային տեսակետը մեր համայնքին. Ինքն նաև հոյական պատրաստություններ հայկական, շատ լավ երկեր, շատ լավ գխանտավարեր ուրվորլար, և ամեն դեղ կպնդրվեր իր ներկայությունը, ամեն դեղ ոգևորիչ էր. Ես անձնապես շատ անգամ եղած եմ իր տան հյուրը, և վայելած եմ իր ընկերությունը, բարեկամությունը, ինչպես նաև իր գողակցին, Արմենուին, խրատներն ու ճերմությունը և հյուրասիրությունը պետք է ասել։ Եթալով մեր համայնքի մեջ հայախոսությունը դժվախտաբար կբացի, բայց հայկական ոգին գա, և հայկական ոգի ամրամբնդման մեջ մեծ տերգադարազ է Գարոն, ելալով դաստիարակ Ներսեսյան գրթական հաստատության մեջ, ելալով նվիրումի մարդ, գաղափարի մարդ, և պարզ է, որ գյանքը, բոլորիս գյանքը վերջում ունի, ինքալ ճակատագրի բերումով կամ դիրոջ տնորենությամբ կպաժնվի մեզ մեր այս եգրավոր գյանքին, բայց գթողու իր հետքը։ Մարդ առառազը միշտ պամ պետք է ծկե, շատ շատ էր նյութական հարստություն գսեն, Շատ շատերը սեր գցեն, որ անչնչելի հիշատակներ կներշն չեմ բոլորիս մեջ, և գարոն այն ասներ, որ ծկեց սեր, ծկեց մշագույթ և անչնչելի հիշատակներ. Մարդ մներ, որ իզուր չաբրեցավ այս աշխարի վրա, հետևապար Պանասեղզի խոսքերով մի սարսափիր տունգս է Պանասեղզը մահեն, երբ մահը գորուս չէ, այլ անցում է մեկ գյանքեն տեպի մյուսը, և գարոյին գյանքը և մահը նույնպես մեզի համար անցում է եղած մեկ գյանքեն տեպի մյուս գյանք, թող ասված կասուրտյան բնդուն է իր հոգին, իր ընտանիքին շնորհել Սուրբ Օգու մխիտարությունը, իր գողակցին Բիգին Արմենուհին, Շեյլյանին, իր զոկանչին Վիկտորիային, իր հարազատներուն և ամբողջ մեր համայնքին, որովհետև գարոն սիրված էր ամբողջ համայնքին կողմել, մանավանդ լայնախող ոգի ուներ, մենք միասին կորզակցած ենք կենտրոնական վարչության մեջ, ես կսկայի իր հանտարտեսնող, իր բարի հոգին բոլորի հետ ազնվորեն վերաբերվող, իր նկարագրի բարձր հատկանիշներով, մարդը, որ նկարագիր ուներ, և այդ նկարագիրը գծարայեցներ իր համայնքին, իր ազգին, իր սիրելիներուն, մանավանդ նաև մեր Սուրբ Եկեղեցին, ամեն անգամ, որ զիրը գտեսնեինք, կողջունեինք մեծ ուրախությամբ, ինձի մեծ ուրախություն կբարգևեր իր բարի կեսվածքով, լայնախող մտածելակերպով, և ամեն ինչ, որ պետք էր ունենար յուրականչուր հայ, յուրականչուր ազնիվ և խոհեմ գուսակցական մարդ. Ինք նաև այդ տեսակետին պածարի էր. Ես գմախտեմ, որ իր օրինակը ներշնչող լա ամբողջ համայնքին համար, գմախտեմ, որ իր գողագիցը և հարազատները մխիտարություն կտնեն, և հպար դսկան, որ այսպիսի անցմը ունեցած են իբրև հարազատ. Ինչպես մենք հբարդ ենք, որ ունեցած ենք գարոյի պես մեկը մեր համայնքեն ներս, թող Աստված հոգին լուսավորե, և իր օրինակը մեզի ուղենիշ ծարայե միշտ, և մենք իր օրինակով հաղթական ձևով մեկ կյանքեն ասնենք մյուս կյանքը. Աստված բավանա լացեր բոլորին, իմ խորին հարկանքս ու ուշտակցությունս գարոյի բոլոր հարազատներուն, Աստված ուղին լուսավորե, ամեն։
0: Ամեն, ծրպազանհայր, շատ շատ շատ շնորհակալ ենք, միշտ ձեր խոսքը մեզի կներշնչե և ուշ գուդա շրանոգելու համար մեր կորձերը, թե համայնքին ներս, թե մեր ընտանիքին ներս, շատ շնորհակալ ենք,
1: խնդրեմ Աստված բարի և սեզի առողջություն, երկար կյանք կմաղթեմ, որ գիտեք հարկել, գիտեք այսպիսի ասնավորություններու պաստր բահել, և ինչպես հայերը սկսենք հարկե, որ հարկվիս, դուք արժանիք նաև ամեն դեսակ կնահատանքի, Աստված բահե բոլորդ,
0: ամեն, ծրպազանհայր, շատ շնորհակալ ենք, կհանդիպինք պոդադենեն, շնորհակալ եմ, ծրպազանհայր,
1: ընտրեմ, հաջողություն,
0: բուենո. Realmente, para los que pudimos seguir de cerca las palabras de Serpa Zanair y entenderlas en profundidad, un homenaje que se merecía de corazón. Sabíamos que era muy amigo de Serpa Zan, en el sentido muy querible, se querían mucho los dos, y como bien dijo Serpa Zanair, cuando él tenía una duda, dijo Serpa Zanair, de alguna cuestión que quisiera saber, siempre lo comentaba con Garó. El haber nacido en Jerusalén también le tenía una proximidad con con Garó, el poder entender el mismo idioma, haber trabajado con él en el Consejo Central Administrativo Armenio, y siempre resaltó de la figura de Garó lo educado, lo respetuoso que era Garó con cualquier persona, lo que era como maestro, lo que impuso, en fin, lo que hemos estado nosotros transmitiendo desde aquí, pero obviamente las palabras del arzobispo siempre nos llegan de otra manera al corazón. Agustín, no sé vos también que seguiste de cerca la conversación con Serpayán.
2: Muy bien, vamos a despedir al Serpayán, vamos a seguir con otro tema musical y vamos a seguir obviamente recordando en esta mesa a nuestro querido compañero Garó.